benzetul cu bărjunere. Căder se srednoci u jark pan zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni